Dar nu stai tu, ți-ai tu șalcați în cel cap în mă, Gioria ta, băira la tequila.